melau whanau lo mātou mawhawhitai. O le anganga lawa lea iai mātou uma mātou te mai taurunga longa pēsi o mātou atunu. Hela lawa ilo o fiong pai, hela iau vi inga, hela i pēspesenga ta ma ina ia vi ia msangwhatire, ina lo vi inga, tāra lo fangia li polka.

0: Ia, e tue whātālo whātulu nei vāeng o le tae ao, mā lo lava soi fua, ia te uta uma lava, oi lava o mā ua mai le tautua mā sani ala si ufunga lau mua, ilunga o le tasi ono tesi ma le tasi whāmo whāpia fōi, ilunga iana au onanga, I whāte konolosi, pe o le Facebook, YouTube, ia malunga le tātou website, ia mātou tue whātālo whātulu nei tae ao, taimi fōli nei o pokalame o le soi fua mā lo loina, e pe ona Masania yaso lua, vayaso taitasi, tatanoa tuai mai lato, fuyolo nga lua I tono o nangal saifu malolo ina, wafu ini mata upta ua lava lato, temfen fa la wilo ele ngata o lato o nanga, ya e fa pe fui, I vaengolo saifu malolo ina, e tatau ona fa ailoa, ina ia tato iloa, ia mouto uno fosila fia fo itulanga, olom faya na sosoani ia vaeng ol soifu malolo ina, ia I tato wa o tato yeili nei atunu, tayo neile o mafa atasi atu male sunga ya vesi, po le fionfa ya pola taivao, le ilua, vesi maria le ilua to ilolo, ia mole pol kalame nei tayao, ile fofu ila o to sila sila, ia le sunga ya le fionga ya pola taivao vesi, ia pole po vesi fo imasani le mate talanoa tua ima masani lona suafa o loo fa ngā tua ilunga nei pol kalame ia maalua soifua vesi le neita e au
1: ia vi ia le alofa malanga leo le tua ua au lia fo ili neita e au fo fatalo fatu savelina ia ele ngata fo ilea ia ole sunga fo ipola fionga ili pulisilo leitio ia mese fo ia lau fengarenga umalava vi ia le tua fatalo fatu